Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dok, dok.
1: Wow, Simbah toh. Monggo, monggo.
0: Ibu mu ana ora?
1: Monggo Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener, ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Jan, yuk Joki Jan, dalane rame banget. Ganjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya kabeh wis tak tuku kabeh. Pak, kiri, pon, mriki niki, ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wo apa?
0: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Ayo ngene iki, sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nek blonjo kuwi sak perlune sesuai

kemanten gagrak ngayuk Jokarto. Kending katipoto sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending katipoto sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Monggo nak Mas kenarok lenggai pun.
1: Bigi. Monggo ki Jogoboyo.
0: Kulo marem sanget nak Mas. Lego manah kulo. Sak sampunipun kulo ningali bendungan sampun dados. Taman ugi sampun ketinggal sae sanget.
2: Kamirahaning Bathara ingkang nguruping jagat. Ki Buyut. Gegantanipun Maeswagni sak menika dados kasunyatan. Kulo iki nicil bingah. Tegesipun mangke kulo samun saged caos pelapuran. Wonten ngersanipun Sang Aku Tunggul Ametung bilih bendungan ing Bulak Karautan sampun wujud semanten ugi taman ingkang dipun parintahaken dening Sang Aku.
0: Iki Jogoboyo.
1: Kados pundi Ibu Yut?
0: Rada maju rene lungguh.
1: Nggih. Riki ki Jogoboyo.
3: Nggih.
0: Wis
3: kenarok.
0: Wis nganti klumpuke kabeh.
1: Nggih.
0: Ubo rampe sing kanggo mangun bendungan wingi. Wis diklumpuke kabeh.
1: Sampun.
0: Wis ora ono sing cicir.
3: Sampun. Kula nggih sampun ningali bendunganipun Ki Buyut edi sanget. Taman-taman pun nggih sak edi peni.
0: Nak Mas Kenarok. Kados pun iki kula sanget nelakaken naging panuwun dumateng Nak Mas Kenarok. Inging sampun kersa paring bebantu kalian tiang-tiang ing Ponorogo. Estonipun menika mboten dados penganganan kula menawi bendungan saged dados mawujud kados ngaten, tegesipun badhe saged damel pangurbanipun tiang-tiang ing Ponorogo. Menawi nalika semanten Bulak Karautan menika bulak ingkang sangar sanget ingkang wingit pasasat tiang boten wani liwat wonten ing Bulak Karautan. Nanging sak menika sak sampunipun dados bendungan lan wujud taman ketingalipun badhe dados rejo saged kangge panguripanipun tiang-tiang ing Ponorogo.
2: Bathara pancen mohon mirah. Saged damel swasana ingkang dawah kosok wangsul. Papan ingkang sekawit dipunanggep papan ingkang sangar. Tiang kathah sami mestani satu moro satu mati. Upamanya wonten dewa ingkang mandhap wonten ing karautan badhe kepelajar. Ning sak sampunipun wonten bendungan. Kulo pitados bilih papan mriki mangke dados papan ingkang loh jinah.
0: Inggih.
2: Dibuyut lan ndika Ki Jogoboyo.
3: Kados pundi Mas Kenarok?
2: Kawontenan kados mekaten mriku sinten ingkang bebuku? Sinten ingkang gadah pemangki? Maeswagni. Inggih, Maeswagni ingkang gadah rancangan. Inggih Maeswak ingkang padus papan kangge pambanguning bendungan. Ngesti dawuh pangandikanipun Empu Purwo. Dados menawi Ki Jogoboyo, menawi Ki Buyut badhe angsung panarimah. Leresipun dhateng Maeswak ni. Kula mriku namung bantu. Kulo namung nindakaken parentahipun Sang Aku ingkang kepareng bantu berampe lan prajurit. Namung ingkang gadah rancangan sekawit menika Maeswag.
3: Nyun sewu.
2: Iki
3: anak Mas Kenarok.
2: Kados pundi iki sareneng
3: baguse Maeswagni sawek nampi
2: pacobe.
3: Pacoban.
2: Di
3: menawi mboten panjenengan pandigani. Bendungan niku nggih mboten dados nak Mas Kenarok. Nggih mboten Ki Buyut.
1: Ini
3: bener. Langkung-langkung
2: iki.
3: Sang Aku paring bebantu tedo ingkang kathah sanget kangge tiang-tiang kabuyutan. Nika kedahipun tiang-tiang kabuyutan ngaturaken panuwun Ki Buyut.
0: Iya bener. Inji nak Mas Kenarok. Nggih senajan dinging nggadahi pemanggih menika Nak Mas Meso Agni. Nanging kasunyatanipun Nak Mas Kenaro lan poro prajurit ing tumapel ingin sami tumandang damel. Kejawi tumandang ugi paring seserepan dateng tiang-tiang Ponowijen. Saged wonten ilen-ilen kangge nguripi saben menika saking poro prajurit ing tumapel ingin paring pitedah. Lan poro tiang-tiang Ponowijen ugi dipun paring seserepan babakan olah tetanen. Meniko rak mboten lepat menawi kula ngaturaken panuwun kalian Nak Mas Kenar lan prajurit tumapel.
2: Namung Ki Buyut kedah periksa. Kula temandang damel. Kula wonten mriki kalian rencang-rencang prajurit rak nindakaken parentahipun Sang Aku. Menawi kula mboten dipun paringi dawuh dening Sang Aku, mboten badhe kula dumugi mriki ingkang sepisan. Salajengipun Sang Aku anggenipun paring bebantu dateng tiang-tiang Ponowijin, paring bebantu prajurit saubur rampenipun. Menika mergi kangge ngetingalaken tresnanipun Sang Aku dateng putra-putri Ponowijin. Inggih menika ingkang sakmenika kabaripun sampun sinengkaken jumeneng Ratu Prameswari Putri Kendedes. Menawi Putri Kendedes mboten dipun pundhut garwa dene Sang Aku tangih lamun, Sang Aku badhe paring bebantu ingkang semanten kadhai. Dados sedaya menika awet saking iki mergi saking darah Ponowijin ingkang kuwawa mbikak bumi anyar wonten ing bumi Karautan.
1: Nggih. Yen jawab Ki Buyut
0: kepiye cukup
1: menak Mas Kenaro
2: kados pundi
1: menawi wonten keparengipun kula badhe wangsul dhateng Ponowijen mawartakaken bilih bendungan sampun paripurno lan tiang-tiang badhe kula ajak bedol desa nyun sewu panjenengan nak ngertos to Ki Buyut
0: iya
1: Ponowijen nika papanipun garing
2: cengkar
1: ji menawi pindah wonten mriki Karautan nak langkung skeco gesangipun to Ki Buyut
0: ayo panjen kuwi wis diangen-angen dening kimpun nalika semono sawise bendungan Ponowijen bedah nyur dadi tanahe cengkar ora bisa ditanduri saiki gantine yo bolak Karautan iki
2: nggih
0: amula kowe bali wae wis kabeh para sanak kadang sing isih mapan ning kabuyutan dikon pindah ning Karautan kene.
2: Nggih Ki Buyut.
0: Ben supaya uripe tumata. Mengko yen ora ndang dinggoni njur sing arep nandangi gawean sapa?
1: Nggih. Sendika dawuh Ki Buyut.
2: Ngaten
1: para nggih, dalek kula nyon pamit.
2: Nggih, monggo.
0: Iya. Sing ati-ati kok.

0: Ki Jogobaya sampun mletik manahipun bari ngajak tetiang Purnawijen lami bedol desa dateng ing Bulak Karotan.
1: Injih.
0: Kani mengkaten mangke papan mriki dipun sengkut, dipun bangun bari ngungkuli kados Purnawijen nalika semana.
1: Ngaten iki mugi-mugi mawonah Mas. Lah sak menika monggo sareng-sareng sami neliti.
0: Iki
1: bolak utawi bendungan mbok menawi tasih wonten ing dereng sempurna utawi taman ing kirang sae.
0: Mendungipun saya kandel saged ugi jawah panjen sampun bari dateng.
1: Ngaten iki.
0: Yen banjir badhe mbayani menika.
1: Inji nama sih.
0: Monggo. Monggo.

0: Nyi Buyut.
1: Sing baku aku karo kowe kudu tentrem ning kabuyutan.
0: Nggih, Nyi Ning. Anggen kula badhe tentrem kemawon kados pundi Nyi Buyut? Kawontenan kula sampun kados ngaten.
1: Iya, aku ngerti. Kowe kuwi wis wayahe nglairake sing tok kandhut. Sing mestine seneng atimu yen kowe nglairake ponang bayi ditunggoni bojomu.
0: Langke ngoten ku penganganane ati kula Nyi.
1: Nganti saiki durung bali, durung ana kabar. Ya nek wis wayahe lair ya wis semen lair ora apa-apa. Ayo mengko aku sing nunggoni, sing gula wentah. Ora kudu ditunggoni bapakne. Ah nek bapakne durung teko.
0: Ning kaya kula niku lho Nyi, kula ra dereng tau anak-anak, dereng tau nglairke. Nek ketunggon bojo, ketunggon bapak, niku ra nggih ati kula
1: ayem seneng.
0: Ayo seneng ngoten lho, nek mboten enten jur sambat cepet kula injih namung ten Nyi Buyut niku ra nggih ngrepoti mboten nonton rampunge to Nyi.
1: Kowe aja duwe tetembungan ngrepoti. Iki wis dadi kewajibane wong tuwa. Senajan aku ki dudu wong tuamu dhewe. Ning leh ku ngrengkuh karo kowe ki ya wis kaya anakku dhewe.
0: Aduh, injih Nyi.
1: Ora sang arep-arep bojomu.
0: Sanget Nyi Buyut tanpa panjenengan. Kula menika tiyang ingkang sampun lolo matur nuwun njih Nyi,
1: tujune
0: wonten sampean kangge sulih tiyang sepuh kula saestu Nyi Buyut.
1: Nek kowe duwe penemu kaya ngono kuwi, sing dadi wong tuwa kaya aku, semeleh atine, tentrem pikirku. Aku nyawang kowe iki wis seneng, teges aku sesuk arep duwe putu.
0: Injih Nyi Buyut.
1: Muga-muga bapakne kok terus mulih, bulak karautan wis rampung. Aku ki arep wong tuwa kae yo batinku ki yo ngengen-ngen bapakne.
0: Injih.
1: Ayo mesakake to, wis pirang-pirang sasi. Aku kira kepethuk karo Ki Buyut ki njur saiki kaya ngopo. Aku kira yo duwe gambaran ngono kuwi.
0: Wong tanggenipun mikir. Injih, mugi-mugi kemawon mangke Ki Buyut Kakang Kebo Ijo.
1: Nah, iya.
0: Kanca-kanca mriki sanak sederek mriki nggih tumuli wangsul jalaran. Nggih mugi-mugi kemawon bendungan tumuli dados nggih.
1: Iya, sing disuwun rak kaya ngono kuwi ya. Muga-muga wis rampung njur do bali. Selamat.

0: sampean cari. Kakak, kowe pangling ora kowe? Kakak kaya si
1: Kang Dompol
0: to. Dompol ta?
2: Nggih, kula nuwun, Bu Yot.
0: Heeh. Kene maju kene.
1: Mangga Kang
0: Dompol. Aduh.

0: Jabe.
1: Jawi.
0: Jawi griyon iku tingak-tingu.
1: Golek ya apa?
0: Pangling.
2: Pangling.
1: Ya ya, ayo sak ukur to nek pangling iki.
2: Kula nggih pangling kok kang kalih sampeyan.
0: Oh. Kang Sari to?
2: Nggih.
0: Duh. Kok ya ampun kok tambah.
2: Ayo. Repot, Kang.
0: Gede banget petengmu to anak saiki.
2: Nah, sampean nggih mesti pon batin to niki wau.
0: Nggih. Ngeten nggih Nyibuyut. Kula pun dangu mboten wangsul. Nika nggih pun pamit kalih Mpu Purwo.
1: Iya, iya, iya bener.
0: Aja wangsul ning ereng-ereng Gunung Petang Penanggungan nilai keluarga.
2: Terus pripun keluarga nek kan kepriye kabare?
0: Kula bali seneng banget.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Ning udakara setengah sasi ra kula nganggur. Terus kula ning Kutogoro golek gawean. Supaya uripku ki
1: iso kepenak.
0: Kepenak ora kaya ning kene. Teng mriko kula nggih entuk gawean.
2: Nyambut gawe seger sampean saniki.
0: Kowe teng mriko entuk gawean.
1: Nyambut gawe apa?
0: Nah,
1: nyambut gawe ning nggon apa?
0: Barang.
1: Heh.
2: Oh.
0: Tegesipun nyambut damel ning nyambut gawe niku abot.
1: Lho abot angkat junjung ngono apa piye?
0: Nggih. Ya niku. Nggih.
1: Ya piye?
0: Angkat junjung. Teng mriko niku wong urip niku ra kedurungan apes. Lali kalih murka.
1: Oh. Iya, terus
0: kula niku sing kula wedeni nek apes.
1: Lah iya.
0: Nyambut gawe kula niku nek apes urusane kalih sing wajib.
2: Oh. Angge ati-ati to Kang Dompol.
0: Ati-ati kepiye nek sing jenenge wong apes iki kepiye?
1: Iya, iya, iya.
0: Wong cetono barang ambruk wis sing daran nggih kula.
1: Eh,
0: kanca-kanca kuwi.
1: Ning ora to?
0: Ning boten.
1: Oh iya, ya wis, ayo wis ra apa-apa, sing pokok anger udu kowe ra apa-apa.
0: Batine batine kae ra.
1: Nyokorke.
0: Nyokor kok ra anu ya kae.
1: Ning tujune udu kowe ta.
0: Sanes kula, ning kula terus kula rasa ati kula niku kok rasa trenyuh. Tresna kali sedulur-dulur Ponowijen.
2: Nggih, nggih.
0: Cantrik, mentrik, kanca-kanca pengrawit, kula rasa kangen.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus kula klem adres to nika. Adres ditampa sinten nika terus kula wangsul niki. Kula kepengen ajeng ketemu sinten iki?
1: Eh ya wis kancane
0: opo. Kang Drema bagus e Mas Agni barang niku kangen lek ning kali do do seneng-seneng ambyur kali.
1: Saiki sik Dimpil barang ki do ning Gula Karawitan.
0: Oh teng mriko.
2: Ranking rampung gawe bendungan teng mriko.
1: Gawe bendungan ngono supaya kahanane wong-wong ing Ponowijen kene iki Bulak Karautan iki bisa subur makmur. Nek kene kan
0: kula
1: sawahe wis cengkeh.
0: Kula niki nggih gumun. Kula niki sengaja ngomong.
1: Iya ya bener,
0: kamu dului dulu.
2: Kenapa kok dadi sampean iku?
0: Kula niku ra
2: nggih. Kutha Gara sedelo kok pun beda ngendikane.
0: Ateng mriko dialeke pun beda, Jeng.
1: Iya.
2: Nek saiki bali ten mriki malih.
0: Ndak ngono, Jeng.
1: Nek nang kene.
0: Nek teng mriki nek omong,
1: iki biasa lumrah.
0: Mora karongen kula mang.
1: Mang.
0: Cara rika mang.
1: Nek ning Ponowijen kene rak ya awake dhewe ngene iki to nek rembugan.
0: Budayane tasih nggih.
2: Oh lha nggih.
1: Ya.
0: Ning bareng saka nyong-nyong kula wangsul mriki. Kok cengkar niki lho. Mbiyen loh jimrawi gemah ripah. Ijo royo-royo tandurane. Banyune bening, saniko banyu dasar niku njur piye to nak piye?
2: Lah nggih mulane niku Kang Dompo saniki pambudidayane sederek-sederek mriki do nyawiji ten Bulak Karautan gawe bendungan niku sesuk ben pulih kaya wingi uni. Ben rejo mulya subur malih ngoten niku.
1: Ning wong-wong ki sing ana rak ya ming sing wong tuwa-tuwa to, sing enom-enom rak wis ora ana do ning Bulak Karautan.
0: Oh, aneh kuwi. Iki bendungan.
2: Sampeyan ajeng nusa, kuwatir kene.
0: Aku arep rebo kowe meneh. Kowe kok dadi saiki wis ngandung gede banget wis perang sasi.
2: Aneke jane
1: wis wayahe.
2: Konane Kang. Lah nggih sesuk
1: ngenteni bapakne urung bali.
0: Sinung urung bali to Sinung?
1: Lho, bojone udu Sinung kok. Bojone iki udu Sinung kok kene kok ke Sinung.
2: Mungkin nalika semanten Niku Kang Dompo ngerti.
0: Ngertine nak biyen sino.
1: Kowe karo sino.
0: Wong aku biyen tergila-gila karo kowe, kowe emoh karo aku. Sing tak senengi Sinung.
2: Sinung
0: piye Sinung?
2: Kula pun mboten ngerti kabare Kang Sinung nene iki.
1: Kowe bloko bojomu ki sapa
2: ngono dikandhake. Bojoku niku Kakang Kebo Ijo. Perjurit. Nggih.
0: Kok Kebo Ijo?
2: Lah nggih.

0: pangapunten Ki Jogobaya.
1: Ki Jogobaya ten iki.
0: Menika ingkang naminipun Dempol.
2: Oh.
3: Nek kula mboten
2: pang. Ora ketok kowe.
3: Nggih, Demit kok.
2: Ya ora. Wis tak diwae.
3: Nggih. Anu sampeyan sampun ketok. Nggih. Kok mboten gantas-gantas sih Jogobaya terus? Loh,
0: arep ganti sapa?
2: Lah sapa sing wangun ganti aku?
0: Ki Jogobaya ki ya kudu anek ra iki sik ngasto ki ora iso.
2: Golek sing kaya ngene iki angel sih.
3: Tegesipun menika entengan damel proposalnya entengan. Mboten nduwe tujuan awake dhewe iki kepengin pamrih rak mboten to ngeten Jogobaya.
0: Nek Ki Jogobaya iki nyambut gawe apa-apa ki gelem ora wegan.
3: Anu kula saking redi damel pentongan pun pundhut menawi.
0: Arep dinggo ngrondo.
3: Men keprak menika pentongan.
0: Oh iya iya anak apik ya mesti gelem to.
3: Nggih kangge latihan para siswa-siswa Ponowijen.
2: Nyun sewu ki Ibu.
0: Iji.
2: Nggih matur.
0: Iji.
2: Bilih kawontenanipun Ki Buyut.
0: Saya karantan, iji, wonten kabuyutan menika sedaya wilujeng. Namung ngaten Ki Jogobaya, menawisunipun batosipun sampun sami ngantu-antu, benjing menapa wangsulipun saking bulak karautan, menapa malih menika kan sari sampun panjinipun nglairaken.
4: Inje lajeng Kakang Kebojo menika kados pundi ngaten lho Ki Jogobaya? Wangsul menapa
0: dereng
4: lajeng tasih tamu napa sampun meh wangsul ngaten kula niku kebaking pangantu-antu.
2: Dina aku
4: kepethuk parep
2: nanas kebo ijo.
3: Nggih nggih.
2: Ya sak ngertiku ya apik-apik wae.
0: Injih. Injih namung mboten dangu malih menika sampun badhe sami wangsul wonten ing Ponowijen.
2: Sarening bendungan sampun rampung Ibu Buyut. Nika kula kala wau kadhawuhan Ki Buyut.
0: Injih.
2: Supados biyawaraken.
0: Injih.
2: Dumateng tiang-tiang kabuyutan.
0: Ngaten.
2: Sinten ingkang purun pindah papan?
0: Injih.
2: Wonten ing
0: Bulak Karawang.
2: Bulak Karutan. Supados
0: toto. Oh, injih. Menawi ngaten sampun rampung.
2: Sampun rampung.
0: Nika badhe anu bedel dusun
2: ngaten nggih.
0: Oh inji inji.
2: Sareneng mriki pang papanipun cengkar.
0: Cengkar inji.
2: Mriko langkung sae Nyi Buyut.
0: Inji.
3: Anu kula nggih tumut bedol meranten mriko nggih anu Jogobaya.
2: Sing didhisikke sing nom sik dompo.
3: Oh. Mawi potret
2: mboten. Mengko nak wis panggonane rampung, mbah-mbahmu sing tuwa-tuwa kae gawanen keri.
3: Oh. Lajeng niku kula nggih tumut mriku wong riyen nggih warga ora ngeten.
0: Ya, ayo sesuk ki ya kena. Pokoke iki awake dhewe toto.
2: Saiki ngene wae Dempol.
3: Kowe
2: melu aku.
3: Iki.
2: Ngandake. Nggih. Babagan iki.
3: Oh.
2: Marang wong-wong ing kabuyutan lan karben padha toto pindah ning Mulak Karautan.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih. Kula nyuwun pamit
0: Ibu. Matur nuwun.

0: ngaturaken sugeng rawuh panjenengan.
1: Entuk pangestumu selamat. Piye piye?
0: Pangestunipun Kakang Kepuijo milujeng. Kok nun sewu kadinyaren panjenengan kesa rawuh wonten ing gubuk mriki?
1: Ngene, patangan. Aku pancen sengaja tekan kene ora goleki kowe. Aku ora butuh kowe. Ning aku butuh ketemu Kenarok. Nang ndi saiki, Bang?
0: Nyun ngapunten. Mila ingkang wonten ing gubuk namung kula jalaran.
1: Lho, kowe ra yo kudune ngerti to. Kowe iki rek caket karo Kenarok. Iya to? Nang ndi ana Kenarok, kowe mesti ngetutke. Aku saiki kowe nang kene Kenarok nang ndi?
0: Kakang Kenarok nembe

0: Nyuwun ngapunten kepeksa. Kula badhe ngempalaken tiang-tiang supados nampi rawuhipun sang aku.
1: Nggih, pun siagaken kemawon. Monggo, Ratri, paring dawuh kalian para prajurit utawi bebau-bebau ing Panawijen.
2: To! Siyoko! Sang Hadi Rawuh! Siyoko to!

0: ngaturaken sungkem dhateng sang aku, ngaturaken kasugengan dhateng kumandaning prajurit Kakang Senopati Witantara.
1: Kenarok tak tompo sungkem pektimu. Pengestuku tumrapo kowe Kenarok.
0: Kulo candi sang aku.
1: Loh, ngon kumresani kiwa tengen kenake pawongan. Ning golek iku ana ngendi ora ngerti yen kowe wis samekta ning kono.
0: Sawek mernoto para prajurit ingkang sami kaget mboten kanyono-nyono. Paduka sang aku rawuh. Mongko nganti prajurit semanten kathah ibu.
1: Iya.
0: Mula badhe paring duka dhateng para prajurit ingkang ngemban kewajiban wonten ing karautan mriki sang aku.
1: Kenarok, ojo kejeron panompo. Rawuhku pancen ono wigati, nanging aku ora bakal paring duka marang Kenarok seandanu kabeh.
0: Lajeng kersa dalem ngawunekaken bendungan sampun rampung. Taman ini sampun rampung.
1: Wis rampung?
0: Iji.
1: Kalebu taman
0: sampun rampung.
1: Aduh, ya. Syukur. Yen bener iki sapa wae iki mosing ancani kowe ning papan kene.
0: Wonten watangan. Wonten adik kebo ijo. Namung adik kebo ijo dateng barak.
1: Ya. Banjur wong-wong sak kiwa tengen sing padha gawe bendungan iki padha ning ngendi?
0: Iji, sami mapan wonten papanipun piyambak-piyambak. Mbok menawi mangke nenggo dawuh dalem sang aku sak sampunipun ngersakaken rawuh wonten ing bendungan karautan iki.
1: Nanging kabutuhane wis bisa dicukupi.
0: Boten wonten ingkang kekirangan sang aku.
1: Aku ngerti yen pakaryan kong niki ora enteng sanggani. Mula bogo wastro kudu dicukupi. Ya. Kinarok, kula sadurunge aku ngendika kang wigati marang kowe, adreng penggalku kepingin mirsani kaya ngopo bendungan karo taman kuwi mau.
0: Monggo kula dherek.
1: Iya. Ayo, kita terus. Nol lagi.

Janmo Sukerto Unting-Unting. Sapa wonge sing ora seneng atine yen anggone padha jejodhoan amangun adeking kulawarga wis diparingi kanugrahan putra utawa momongan. Tumraping wong mangun bebali sumah ya mung sawijining anak kang dianti-anti rina pantaraning wengi. Dasar diparingi momongan utawa anak metu wadon kang ayu rupane. Saya dewasa wis ketok anggone pinter angadi salira lan ngedi busana. Wong tuwa saya mongkok jroning atine. Dasar bocah ayu rupane, pinter sekolahe, tur ya bekti karo wong tuane. Sopo sing ora seneng atine. Mesthi wae wong tuwa duwe panggadang, besok yen tumeka akhir dewasa, winanci winengku dening priya, muga antuka priya kang bisa ngayomi sakjroning uripe. Ayem tentrem anggone omah-omah bisa ketekan apa kang dadi panjangkane. Lumakuning dina lumereking sasi lan taun, kanyata bocah wadon sing wis akhir diwasa mau kok ora duwe adi. Ateges bocah wadon sing ora duwe kakang, ora duwe adi, kena diarani bocah unting-unting. Miturut kapercayane wong Jawa, bocah unting-unting kuwi utawa bocah wadon mung siji kuwi kang ora duwe kakang lan ora duwe adi uga kalebu janma Sukerta. Akeh wong andhake yen janma Sukerta iku bakal dadi mangsane Bathara Kala. Sing tegese bocah unting-unting utawa janma Sukerta mau jroning uripe amung tansah nemoni sambi kala. Mesthi wae yen wis mangerteni kahanan kaya ngono mau, wong tuwa banjur mikir angulir budi. Piye supayane bocah wadon mau sakjroning uripe bisa uwal saka panandang kalis saka sambi kala. Tumrap kapercayaning wong Jawa, kanggo ngilangi sukertaning bocah mau kudu diadani syarat lan sarana. Kanggo ngilangi sukertaning bocah unting-unting mau kudu disranani kanthi ruwatan Murwakala. Sing ujube ngilangi sukertaning bocah unting-unting mau. Yen wis diadani ruwatan Murwakala utawa nyingkirke sukertaning bocah unting-unting kuwi mau, tegese bocah mau wis ilang sukertane. Uripe bakal tansah manggih keselamatan, gampang anggone golek sandang kalawan pangan, apa sak sediane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh werdine janma Sukerta bocah unting-unting. Kang sinebut janma Sukerta isih akeh tunggali, bakal diaturake seje wanci lan genti wektune.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: dadi bocah senengane nggugu karepe dhewe. Apa-apa aturan keduga tumindak tanpa nganggo paling wong tuwa. Lah mengkono dadine.
1: Ora ngono dadi tak kabari anakmu mati kok ora tepung alismu. Dadi ora susah ora kaget iki kepriye mung karepmu.
0: Menawa nggih sisake mawon dipun pamer-pameraken. Lamun ing ngatos ngatur wae menawi kula ingkang kepareng matur. Sana selepati pun semono nanging lepat menika paduka ingkang sinuwun.
1: Lho, luput kono ngendi? Luput kono ngendi?
0: Iki menawi kang mestani paduka menika kirang kapan ya nang sinuwun.
1: Druning Baratayuda ora sawiji ayahan kang tak sangkul. Dawa pun kakang uga tetameng diri pribadi uga pun kakang malu mernoto ajuning baris. Lan pun kakang ora ngira lamun anak Lesmana wani lanyo-lanyo jemangkaing payudan.
0: Ini gak bisa nyanggir paduka paling dawa lanyo-lanyo mau tegesipun Lesmana menurut rak. Mboten nami paling tahu paduka.
1: Pancen uga mengkono.
0: Anggen kula gegeter menawi mawi dasar menapa. Menawi lare menika manut miturut. Menawi menika sumungkem datang Rama Ibu. Menawi menika purun nampi piwulang mesinipun kula nggih gegeter. Angin kesangipun Lesmana menika sami namung jejering wirang boten wonten sanes. Kaping pinten Lesmana badhe rabi wuru menika kaping pinten. Menapa boten mirang-mirang kan tiyang sepuh ajeng ngaten menika. Sing ditiru ki sapa? Lha anak kok dadi sebel kaya ngono ki sing ditiru ki sapa? Biar nak tahu nangkok ikut tanggir,
1: Mbok. Aku mau tuntut aku abot. Aku gelem di bengkulat di Lesmana. Anggere gelem nangkok terbelok kowe.
0: Oh, dirampok ini, Mbok di gigi patine ora.
1: Ya. Nang iya nulekane ati ku sawetara. Nate Lesmana tekaning pati puluh-puluh tak keturono tanpa gawe. Ora ana jamak mulai wong mati urip meneh. Nang iya kurup, patine Lesmana kurup.
0: Kula pipun ngados pundi?
1: Patine Lesmana. Wekasan kadang ming bono keling si Jayadrata. Mading paprangan nggawa bindi. Abimanyu kang berangkangan dibindi mestakane. Mestaka wetah Abimanyu modar ana payudan.

0: Paman Kerbo, ulun wonten pengendika ing ngadhau. Aswatama, ulun wonten pengendika ing ngadhau. Apa perlune sampean semusul ing kadilengeng? Ing ngune sampean wis tak tundung. Ora lak pareng ageng ngumpul para Kurawa labet nggon sampean lanyo-anyo. Landaan wanit genti saketap kalawan Kakang Prabu Ngawangga. Ih. Wontenipun kula sumusul ing kadilengeng mboten dados paring penggalih paduka ing sinuwun. Wonten bab ingkang sangat wigatos ingin badhe kula aturaken sinuwun.
1: Ya.
0: Aku kelem ngrungokno ucapmu sekelimah orang kelimah. Ning yen to ucapmu mau ngaya wara ngawur tanpa wigati. Aja takon dosa bebenduku marang kowe.
1: Iki.
0: Mulai perlu kula ngangglungaken jangga dipun tigasos niko. Menawi tete lorinaos lepat. Ing ajeng. Kasrurune ngatur kula labet anggen kula ngerti badhe risak ing barisan Kurawa. Dene wonten salah setunggaling prayagung ing kang nggadahi pusaka permati. Namung kendelan kemawon eta-eta kamita ngrasakake nikmat mupangating kawontenan nanging tanpa mawi menggalih bot repoting barisan.

0: lan wonten kesagahan badhe nyernakaken Pandhawa wau estunipun dawah kosok wangsul.
1: Sampeyan wis tuwa jero nyotan, aja ngapalake bab-bab kang ora nyoto.
0: Dipun titik anggenipun rakit gelar kemawon ing wanti dalu. Teksipun ginakaken cara ing wanti peteng menika kepingin badhe pepanggihan lan Pandhawa. Menawi wanti rino genah badhe saged dipun tingali dening sadaya barisaning Kurawa. Mila milih ing wanti dalu. Menika perlunipun supados anggenipun badhe pepanggihan lan Pandhawa sampun ngantos kawuningan paduka ingkang sinuwun mandhapipun dhateng para sadaya prajurit. Dene minangka seksi utami abdi paduka ponakan kula Punaswatama saged kadangu.
1: Swatama, lulun. Wonten menika ing adhawuh Kanjeng sinuwun. Kandane paman kerpo piye? Ih, kathah resipun katimbang lepatipun. Apa kowe bisa mbuktekake sarana Netra Waloka? Kula mboten badhe pangling malih parana cetha enggen kula ningali.
0: Panten kapara nyata bilih ingkang simning awangga angrakit gelaring ayuda nanging jebul mboten lepas saking papan malah alampah nyelandri utusan salah setunggaling wadya pangisepan supados manggi para Pandhawa iki sabab katen mula saged netepaken bilih Raka paduka ing isun ngawangga menika badhe nindakaken samukawis ingkang sing nglar saking adek-adek ing kautamen langung-langkung minangka bukti malih jebul ingkang dipun ajengaken wonten ing payudan menika sanes wadya ngawangga kalebet Raka paduka nanging ginakaken manungsa kang asipat raksasa ngaken Arendra saking negari Pagralun dejuluk Prabu Lembusa miwah Lembusana hangan liwat reksasa pinten-pinten ewu cacahipun ingin menika sampun saged kangge titikan pilih Raka paduka kesaganipun menika namung mandhek wonten ing pangucap nyatanipun sing temandang gawe dudu ing neraka namung ngendhelaken tetukanipun ing asipat reksasa marisai menika pinanggih nalar menawi paman kerpanggadai pak ndak mau pilih ing roko ngawonggo menika toto lair hangayom angiyup hadedepi wonten garing asdino nanging kepatosanipun tansah ngrangkul dateng para Pandhawa iki sabab saya menika sampun tetelo dumados sing Prabu Karna menika menawi kuling ing mastani namung badhe anyengkaken leburing Kurawa sarta badian desek ungguling para Pandhawa ingin menika mengganti dosa kawuningan paduka Gusti kula ing sinuwun.

maling nerding jagat gelai-gelai mui panuk semaling cacaranak. Yen ngono wis ditilo jebul Kakang Prabu Ngawung gamung lalamisan. Mlaku-mlaku dianggep wong suci, mlaku-mlaku dianggep wong kendel. Gelem disungga-sungga dicacake paran para dijenengake senopati. Among kepeng ngrasakake senenge amarga dilempong nanging tinemune kabeh pakaryan ora ditindakake among diwakilake marang menungso-menungso berdua. Bawa gerbong.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.

0: Entaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya tabu saha langkung kalih menit tumunten kula daraken wonten ing giaran Mi Chong.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: Sampun kapiyarsa, kalih lelakon wonten Kartonyono medhot janji kalian meraati saking Didi Kempot. Kartonyono medhot janji saking Nela Karisma. Tasi kathah lelakon wonten lemah teles Kediri Singapura minggat loro tresno lungkrah. Menika lelakonipun ingkang ngersakaken lelakon kinten salam 552219 ugi 0895014166 sugeng dalu micong dut. Monggo, kene yo ora kepleset. Ana bonggi. Yo niki napa lagune Pak Bambang Sutarno? Lemah teles kagem sinten?
1: Nggih.
0: Sawingingipun sugeng dalu micong dut mboten sida. Sawingingipun mbok pilih sanesipun 552219 sugeng dalu micong dut mboten sida. Pun weh pripun sida mboten? Nggih sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut.
0: Sida ya, sida.
2: Pripun? Sugeng dalu sehat ta desa
0: kuwi. Dalu nggih Mbah Yono dos pundi sehat to niki?
2: Oh sehat.
0: Napa malih niki?
2: Ben wonten ngidul.
0: Ndek ben kapan?
2: Oke Minggu.
0: Oh Mas Emi sing ngidul.
2: Wah nggih kula nggih mboten wong mantenan iki
0: lho. Oh lah nggih to. Sinten sing mantenan?
2: Dalem?
0: Sing mantenan sinten?
2: Oh mulane Kang Mas kula.
0: Oh ngaten. Nggih.
2: Niki lagune napa iki?
0: Wonten lemah teles Kediri Singapura minggat loro tresno kalian lungkrah.
2: Lemah teles.
0: Kagem sinten?
2: Nggih kagem Budu Ijo sugeng dalu. Lajeng kagem Bu Agianti
0: sugeng dalu. Monggo.
2: Lajeng Bu Darmi. Tinggungan baru Bu Pipi.
0: Nggih.
2: Lajeng Bu Sri Bonagung Yumudo. Lajeng Bu Sri Utami ing isi.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbah Noyo. Lajeng Ki Joko Budu Romo Yu Pak Narto Endro Mas Saiful Pak Tumiti Pak Narti Mursari Pak Sarjio Mbah Noyo. Lagem
0: sedaya kemawon Mbah Yono.
2: Terus pundi? Sugeng tugas ngantos paripurna pinaringana kesehatan. Lancar rezekinipun sak keluarga. Mekaten tah bagus
0: matur. Monggo. Mandurun agem Mbah Yono ing wonten Wirasaban. Salajengipun sugeng dalu micong dut kenging napa wis somlebok diculke kita. Sawingipun 552219 kula tampi nggih sugeng dalu micong dut nek mboten kula WhatsApp mawon pun timbangan iki mboten mesake to sing pun kinten WhatsApp Mbah Ijem.

0: Sampun kabiyar sawonten lemah telas kalian Kediri Singapura. Ingkang kita nuwasa wonten Pak Supoyo. Sumangga Pak Supoyo.
1: Sugeng dalu
0: Mas. Sugeng dalu ki.
1: Sugeng dalu Mas. Wis kampung budi kesarasan wonten ing panjenengan.
0: Matur nuwun
1: sanderek salam nggih kagem
0: sinten
1: Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono.
0: Nggih.
1: Wirupun Rejo Ki Wawanaka. Pak Nardi Musari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Noyono, Pak Toro, Pak Sumar, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawio, Irupun Rejo, Pak Gimu, Pak
0: Jinten,
1: Pak Suro, Bu Wadianti, Bu Dwijo, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Tupar, Pak Tupar, Pak Rindang, Ki Rukun Rejo, Ki Wanaka, Bu Lik Darno, Bu Sukina, Mas Narji Mursari, lan kagem
0: sedaya mawon. Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun wonten Bu Supriyati, sumangga Bu Supriyati.
2: Sugeng dalu micang
0: dening
2: sampun dalugi
0: monggo monggo
2: salam selalu nggih kanggo salam saking cucu kula saka Mas.
0: Nggih desa sugeng
2: dalu. Oh Miss kamu udah mulai belum ti micang du ya nanti saya sampaikan ya nak ngoten kala wau.
0: Ngoten nggih.
2: Spesialipun kagem keluarganipun Mas Miss Kambang Budi sehat selalu bahagia selalu berkahipun lumintu terus dumateng kelihat keluarganipun Mas Niskam setiap tindenipun nggih. Loh sekaripun dereng ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bu Dadijo, Bu Agianti, Legono, Lek Glendi, Pak Puji Graito, Pak Damaskus, Mbah Mustanjung Pinang kalian. Bu Sri Utami, Bu Sri Sayani pun, Bu Yayu Sayani pun, Bu Naomi, Bu Naomi Seman Utara ugi, Bu Naomi Weni, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken micang dalu menika matur nuwun manis
0: kabar sami Bu Supriyati, Bu Naomi berkah dalem sugeng dalu sugeng micang dut Mas Ibu nderek kinten-kinten kantor bapak-bapak ibu-ibu kan terus sedoyo kemawon ingkang setya tuhu midhangetaken micang dut Gusti amberkahi amin jih matur nuwun Bu Naomi. Mbak Jenggot Kidul Studio Lemah Teles. Wah, lagu ini gitu. Jih, lagu ini pun kintun salam kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dendi, Kang Basiran, Mas Ngadimin. Sugeng laras matur sembah nuwun ji sami-sami Mbah Jenggot Kidul Studio. Mbah Suro sumangga.
3: Sugeng dalu micang dalu sugeng dalu Mas Miska. Mugi tansah sae kabaripun sehat rezeki banyu milik keluarga ayom ayem tentrem. Nggih Mbah Suro lagunipun dalu punika tak sing lungkrah wae kaya sesuai awakku
0: lungkrahi
3: lagi istirahat selipon. Nggih. Kenton salam kagem Pak Kasiono, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Rukun Wedo, Pak Yanto, Bu Sakinem, Bu Wagianti, Bu Yanu Asih, Ki Kumbo Karno, Pak Tupar, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbah Min, Pak Sudar, Mami Santika, Pak Sugeng, Pak Tumiti, Romo Elsikit, Bu Duwijo, Bu Tarmi, Mami Sartika lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang tasih wungu dalu punika. Kagem Mas Wiskam sugeng ngayahi tugas mekaten kemawon wekdalipun kula kondhuraken mengke kondhuripun ngatos satus lan matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Suro ingkang wonten trisik nggih. Salajengipun padha Mas Gus sugeng dalu salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon. Salam pun agam sedaya pamidhanget agam Mas Miskam sugeng tugas lancar rejekine pun matur nuwun. Sami-sami Pak Damaskus matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun miyos rawuh wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal song ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Mugi-mugi lagu ingkang katuraken dalam menika saged dados jambi saya ugi panglipur agem panjenengan sedaya. Kita pungkasi pepanggihan wonten ing giaran Mi Congdut dalam menika minangka lagu ingkang pungkasan jambi menika wonten lungkrah. Matur nuwun. Mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Mi Congdut wekdal candhaipun. Sugeng dalu sumangga.

0: Inggih. Arek Yonopatih Maudara. Kula sanget ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pami. Kalian sing andika ingkang tasih kepareng lenggah wonten ing Kadipaten Ngrati lan paring piwucal wawarah dumateng sedaya para nayaka praja lan ugi kepareng niti priksa kawontenaning Kadipaten Ngrati. Nah, kani menika sawentawis para nayaka lan para abdi mboten kula keparengaken nyaket anggenipun sebo cahos dateng kula nanging menopo kula sangat kepingin pangandikan mirungkan kalian sing andika Reksana Patih Maudara.
1: Iya iya iya Dipati Kebumartungkat
0: Doni
1: ngusak wisi aku niti preso kanan Kadipaten Ngrati wewangunan lan pajangan sak kukubani kaya-kaya ndak pirsani ora ana sing kuciwa. Nah, mung wae kabeh iku mesti wae kudu saya diwuwuhi supaya endah sak mangsane kepareng dalem Sang Prabu Brawijaya kepingin tedhak lan bakal dawuh paring piwulang utawa apa wae marang sliramu. Lan kepingin pirsa kaya ngapa to Dipati Kebumarcuwet sing pidekso iku ora bakal tampa duka lan kepara gawe renaning penggalih dalem.
0: Tumugi semanten penggalih sing ngandika Rekyana Patih Maudara anggenipun wong-wong dateng kula lan saestu kula ngrumaosi senadyan to kula menika sampun dipun paringi lilah dalem Sang Prabu Brawijaya kula jumeneng adipati wonten ing Ngrati ngayomi sedaya para nayaka lan kawula nanging temtu kemawon kula tasih kathah kekiranganipun anggen kula mranata ubengi ngering-ngering kaprajan sinten malih menawi mboten sing ngandika Rekyana Patih Maudara ingkang paring piwulang dhateng kula. Duh Rekyana Patih, kula ngaturaken ing panuwun, wah menawi saestu benjang ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya kepareng tedhak wonten ing Ngrati. Sangat remen sangat manah kula.
1: Ijo ijo ijo Kebumarsu kan.
0: Dari
1: pancen Sang Prabu Brawijaya lagi midanget apa sing dadi aturku. Ning nyatani sing tak aturai tak aturake iku nyata lan ora bakal aku cidro nungso dalem mesti wae bakal karenan penggalih. Lah sing wis baku iki Kebumarcuwet
0: niki
1: kapenggalih dening Sang Prabu Brawijaya menawa Kadipaten Ngrati iku dadi bebetenging projeng Majapahit luwih-luwih saiki kangasta sliramu. Iki dawuh timbalan dalem ya uga panemuku. Sliramu kudu saya gawe kuating perjurit ing Ngrati. Dalaran dikepri wae sak mangsane ana baya pekewuh, mesti sliramu sing dipercaya dening Sang Prabu Brawijaya gawe tentreming jagating Majapahit.
0: Wah, wah, wah. Mila sangat luhur sangat bebudenipun priyogung Majapahit menika.
1: Iya, iya.
0: Wiwit saking Rekyana Patih Maudara menapa malih ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya. Anggenipun ageng sangat kapitadosanipun dhateng kula ingkang sakmenika mranata Kadipaten Ngrati. Inggih Rekyana Patih. Badhe kula sagahi kula badhe nambah prajurit ingkang sak kelangkung kathah rehning sak mboten-mbotenipun para hadiabdipati adipati kalebet kula pun Kebumarcuwet dipun pitados pinangka dados bupeting ing negari Majapahit. Kula sagai badhe kula tambah prajurit ing sak langkung kathah
1: kuwi sing dadi kersa dalem Sang Prabu Brawijaya
0: Kebumarcuwet.
1: Ayo lho rening kaya nggonku niti prisa kanan kaya wis cukupe wis tuntas lan aku wis pono kaya ngapa wewangunan ning Ngrati.
0: Lho Ninji,
1: iki mesti wae aku ora suwe meneh aku kundur sowan ning Majapahit. Mengko apa sing dadi kesaguhanmu? Bakal tak konjokake menawa sliramu tansah ngestu padha dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya.
0: Sampun badhe ngersakaken kundur dhateng Majapahit.
1: Lah yo sliramu mesti ini ya uga ngerti yen aku iki pepatih dalem sing ora enteng tanggung jawabku. Mulo tak perlokake kudu Ngrati iki tumuli rampung iki mergo aku kudu munjuk oneng Majapahit.
0: Ngaten-ngaten nggih, Mas. Waduh, Rejana Patih.
1: Iya, iya.
0: Estune pun kula piyambak ki mawon rumaos dereng tutup. Angin kula mbeguru dhateng sing ngandika awit sepinten bobot kula menika dados pengayoman wonten ing Ngrati. Lenggih kados pundi malih? Nggih, ngaten Rejana Patih.
1: Iya, iya, iya.
0: Mbok inggih tasih sakmentawis wekdal keparenga. Lenggah wonten ing Ngrati kula menika. Atus pundi kejawi namung panjenengan ingkang saged kula guroni panjenengan ingkang saged paring pepacar dhumateng sedaya para kawula ing Ngrati.
1: Iya iya iya kebemarju kan.
0: Lho iki.
1: Ndak pirsani kaya atur miku tandes tekaning ati. Yo. Aku tak nglegakake mirunggan nglegani sliramu.
0: Lho iki.
1: Yo rong dina telung dina utawa punjula setitik.
0: Lho iki.
1: Aku tak lenggah oneng Ngrati. Mung wae. Mengko yen wis ndak penggalih cukup sliramu go wis kacakup apa sing tak ngendikake ngenani bab laku jantran ing pemerintahan aja dadi atimu aku mundut pamit.
0: Wih, matur sembah nuwun sangat Rejana Patih Maudara. Wah, kathahing para nara praja lan kawula sangat ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Sak menika sampun sami pinter olah tata krama, olah kaprajuritan, olah kaprajan kajawi namung saking Jenggandika ingkang kersa paring piwucal. Kula mboten kawratan namung inggih nyuwun sekedhik kemawon jamun ngantos kersa kundur minjang menih sampun pancinipun ngersakaken kundur. Kulo iki namung saged nderekaken kaluhuran tindak paduka.
1: Yo malaku mundut lilahmu. Sakwetara yo ngendi sing aku durung prisa aku tak tindak-tindak cangkrama sakwetara mengko aku uga banjur kondur ning kadipaten kene.
0: Lha niki sedaya dawuh sing ngandika badhe kula weradinaken dewan sedaya para nayaka ing kadipaten Ngrati.
1: Yo yo yo yo.

0: wong kok dimatke ket mau kaya ora rumangsa lho. Malah ngopo lho. Wis tak gawe kahanane iki men kaya sepi kok malah mingkar-mingkar malah ngedoh-ngedoh dong ora wong kae iki. Karo ku tak kon malah yo ora ngewaske aku. Kene iki wis mepet-mepet gedhek kaya ngene kok malah. Hei. Malah.
1: Hei, gila.
0: Krene kok kaget kok malah ngono kuwi piye?
1: Sampean niku ngundang sinten?
0: Ngundang kowe kuwi kok malah.
1: Kok meng hae hae.
0: Ini krungu liyane.
1: Kok krungu liyane? Kok kaya wedi banget niku.
0: Kula niku butuh rembukan karo sampean.
1: Oh, ngoten to.
0: Ning aja nganti menungso liyane ngerti.
1: Kancane sinten ora mboten nonton to kancane niku.
0: Wah, malah seru-seru.
1: Wong mboten apa-apa kok sampean kok wedi to?
0: Sampean ndukluk, ndukluk, ndukluk, ndukluk, ndukluk, ndukluk.
1: Anten apa to dhuwur niku anten apa?
0: Wis aman. Nah, ngeten iki lho.
1: Pripun to?
0: Kula niku jane ket mau kepengin ketemu sampean.
1: Lah mbok ngendika wiwit mau. Mboten apa-apa kok kaya durung tepung wong pun tepung apik. Sampeyan teng ngriki nggih pun kerasan to?
0: Ah wis.
1: Nah. Nek pun kerasan niku yo diketokke le rumaket le seduluran. Ora usah wedi, ora usah pekewuh, kersane aja ngresake napa. Pun dahar dereng to sampean?
0: Wah, sungguh mangan ku wis ora tak perlokke.
1: Lho.
0: Sing cetan niku. Mam mriki to sampean kok nyerak.
1: Nggih, nggih pripun to? Pripun? Sampeyan kula iki urung budhek kok le omong-omongan kudu cerak banget.
0: Sampeyan wis wis dadi rondo. Oh, kaku.
1: Sampeyan niku ngendika napa? Kula niku wiwit biyen dereng tau duwe bojo.
0: Telane
1: tesih legan ning niki dadine perawan tuwa.
0: Wah.
1: Ning kula nggih.
0: Tegese tegese sih.
1: Kan kula nggih oke.
0: Tegese sih utuh. Utuh.
1: Sing tegese utuh niku napane?
0: Mboten, rene panjenengan iki urung tahu menggalih ngladeni iki rak.
1: Nggih.
0: Pemahaman apa pikiran sampean iku sih utuh ngoten lho.
1: Sewiji.
0: Sewiji.
1: Mboten mikirke angel.
0: Ah, mikire mek awake dhewe.
1: Kula tesih tesih utuh. Sih pripun nggih? Sih resik.
0: Aduh. Iki mek upama wong kabeh niku ya nek cocok lho.
1: Pripun ta?
0: Anu upama nggih?
1: Ah nggih.
0: Wong kula niku ya ngabdi ning kene ya wis suwe sampean ya suwe. Ning kan
1: mboten apa-apa. Mboten apa-apa dikatuti werna-wernane mboten apa-apa.
0: Ku apik-apik. Kula niku bojo kula rak mati sak untara. Oh.
1: Mati napa mang pateni?
0: Mati.
1: Sakit napa?
0: Napas.
1: Oh. Oh, napas.
0: Ora bekas dilet.
1: Oh,
0: niku bablas.
1: Mongko adate mboten mati.
0: Mboten mati.
1: Kok niku kok.
0: Mongko ora kula kapak-kapake kok mati ya.
1: Nggih, nggih,
0: nggih. Ah niku ra ning kula niku sauntara ya ora apa ya? Ora bebojoan. Upama lho niku kula sak
1: nggih.
0: Dudho ning dudho kembang.
1: Oh, dudho kembang.
0: Mbang Bangah.
1: Oh, Mbang Bangah. Nggih, nggih, nggih.
0: Niku dereng anak-anak kula.
1: Oh, nggih.
0: Sampean ya ora apa-apa.
1: Sampean ora apa-apa pripun?
0: Mboten sampean niku upama jare perawan kasep nggih.
1: Nggih.
0: Nah, niku mangke upama anu kalih kula pripun ngoten.
1: Nganu pripun sing terang wae sing cetha mawon aku kula ora ngerti. Nganu niku nganu pripun?
0: Dolanan kalih kula.
1: Lah,
0: dolanan.
1: Dolanan dakon apa dolanan bakso dor? Napa bentik?
0: Wah, angel banget iki.
1: Lho, abang dolanan niku werna-werna kok.
0: Dolanan upama dolanan katresnan, kula tresnani sampean, oh. Terus sampean gelem tresnani aku.
1: Oh,
0: iki mek sak upama.
1: Nggih, nggih.
0: Mbah no suwe-suwe nganggur.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih. Rekane sampean niku ngeman kula, nggih ta?
0: Ha, nggih.
1: Aja kesuwen le dadi prawan kaset, cara kasarane.
0: Upama kok niku.
1: Nggih.
0: Aduh.

0: kon sampean kuwi lho. Kula sakniki ngerti.
1: Napa?
0: Tenane sampean ki Mary.
1: Kok Mary?
0: Mary kalih sing jenengan dherekke niku, nggih ta? Nek Gusti Patih mau doro niku pun tresno kalih bendoro kula.
1: Nggih.
0: Njur sampean niku Mary.
1: Ah mergo kula wau ngerti nek Ndoro Patih niku rak sak pejagong. Kok ati kula utuh mak greng ngoten niku.
0: Kumbriga.
1: Njucuk pawon niki.
0: Pe mulane sampean ki wong ada saben ki ora tau ning pawon kok niki kok njut. Mak bedengus teng pawon.
1: Ajeng mangan.
0: Lho, nek ajeng darak ngendika mangke kula ladeni.
1: Liyane.
0: Liyane sih napa?
1: Tegese Lemadang mengko. Terus lho ketemu sampean rembukan di

0: kok le tekan semono lho le ngendika sampean kuwi?
1: Yen yen
0: kepiyayi pundi niku?
1: Jen kepareng kula badhe anu kalih panjenengan.
0: Ngapa iki?
1: Sing badhe bebrayan kalih jenengan nek jenengan purun
0: ngoten. Ah, pun iki kok yo wis rumangsaku reka-reka wae lho.
2: Wis rasane Mira.

0: pripun?
1: Sampeyan do duwe krentek ajeng ngepek kalih kula niku ya monggo. Ning sing pokok kula emoh.
0: Pripun to?
1: Pun mboten mawon. Pokoke seduluran mawon. Sing apik-apik.
0: Lho. Ah, wis. Oh. Teka meneh apa ya? Apa? Bali Gusti Pati kok meng dilit.
2: Bali bathokmu sembret ki, Pak. Kowe ngapusi aku ya?
0: Sapa?
2: Kowe.
0: Ditimbali ora?
2: Ora.
0: Ora kok nesu.
2: Wih. Kowe mau ngomong apa?
0: Timbali Gusti Pati. Heeh.
2: Ah,
0: ditimbali ora?
2: Ora.
0: Ora kok nesu.
2: Lah yo kuwi lah.
0: Lah kuwi, mlaku kuwi.
2: Kok dadi kowe iso ngono? Anu, piye, Dik?
1: Wis ora, wis ora, Dik, Dik, Dik, Dik apa wis. Wis ora sak adik-dikan barang pun.
2: Kowe mung ngopo sih?
0: Kowe iki nek arep seneng karo Dik Mirah ya metamet karo aku sikek no.
2: Bih, bih.
0: Sikek aku ki lek jawab.
2: Ngawur. Aku mau ki. Sadurunge kowe rene mau.
1: Pon sampean mang rembugan dhewe nggih, sing pokok kula mah, kula arep sowan kalih Den Ayu Jinggosari. Pon wis arep sampean kono, ora usah do rembug.
0: Kowe ngalah wae. Wis.
2: Aku sing iya, kowe iki macet ngene. Wis lah. Aku mau serawung kowe nek.
0: Lho ayo. Banyu lengo.
2: Ngopo?
0: Eh,
2: banyu lengo
0: larang saiki.
2: Sura.
0: Apa kowe?
2: Gak aku.
0: Awang ngemeng kaya ngono kan tesu. Golek liyane ra iso to.

Nuwun sewu lho Inje. Ketingalipun kok saya menapa kados pundi? Anggenipun lenggah. Kula menika sampun wiwit wau lho badhe caket namung kok ketingalipun nglaras menapa.

0: sa kenangganipun lenggah menika kados pundi ngaten lho kula tingali menika.
1: Diajeng Jenggo Sari.
0: Nuwun inggih paring dawuh Kang Mas Patih Mautoro.
1: Lah ya nek sliramu karo aku mestine ya beda lah nek. Aku ya sayah kok kowe ora ngrasake sayah. Kepriye to ya?
0: Oh, panjenengan menika lho. Menawi sayah menika wong sak wanci-wanci kula dipun dawuhi metegi, kula sumadiya, kula sagah remen raos ing manah kula ngaten lho Kang Mas.
1: Iya. Ki pancen sawetara aku mirsani sawanganing taman grati. Iki aku pancen uga kepengin ngerti kaya ngapa endah. Ing banjur mengko sak mangsane aku suwane ning Majapahit kaya sing wis tak ngendikake karo Adipati Bandar Kebumarcuwet.
0: Injih.
1: Iki bakal tak kuncake ngono ngeso dalem Sang Prabu Brawijaya supaya wewangunan ing Grati diwuwi becike dening Kebo Marcuwet.
0: Injih-injih perkawis menika sedaya kula sumanggaaken dumateng panjenengan Kang Mas Patih. Jalaran kula mangertos lan kula ugi ngraosaken. Sak sampunipun panjenengan menika lenggah wonten ing Grati. Raosing manah kula wontenipun namung remen. Pindhanipun tetuan kula menika rinten dalu siniram ing toyoning.
1: Iya.
0: Menika kang kula rasaken Kang Mas.
1: Aku dhewe uga ngono nanging di kepriye wae iki kudu sesideman aja nganti Kebo Marcuwet iku ngerti.
0: Injih-injih Kang Mas, kula injih pitados dumateng panjenengan menawi badhe lenggah wonten ing taman menika temtunipun mesthinipun sampun nilapaken utawi pados sepinipun injih ingkang jagi menapa kados pundi anggenipun ngendika kalian dipati Kebo Marcuwet rak
1: to
0: Kang Mas.
1: Yen perkara kuwi mungguing aku gampang awet Kebo Marcuwet uga percaya marang aku lan para andane sak ora-orane uga padha melu pedi lan percaya marang aku.
0: Injih-injih namung kawontenan ingkang kados mekaten menika Kang Mas.
1: Iya.
0: Kula menika gadah panyuwun Mbok Injih yo. Saben dinten menika injih ngaten menika kajeng kula menawi panjenengan menika mboten nindakaken kewajiban wonten ing Majapahit. Kula menika raseng manah kados gondeli menawi panjenengan badhe tindak Kang Mas.
1: Ah, iki ana ing kene iki. Monggo iki tekan titi wancine aku kudu tumuli kondur ana ing Majapahit to ninggalake Grati kene.
0: Inci sinasa prat-rasing manah kula. Kula ugi kedah ngelilani. Namung sak derengipun panjenengan kondur wonten ing Majapahit. Inci.
1: Apa?
0: Kados padatan menawi kula caket lajeng metekin ngaten menika. Nuwun sewu lenjeh Kang Mas.
1: Ora dadi ngopo iya. Wah. Lah yo. Sopo wonge sing gelem di rasuk dening Kebo Marcuwet

0: saestu kados ngaten menika ingkang kula rasaken kan.
1: Iya, iya.
0: Keterasing manah nun sewu lho inggih.
1: Iya, ora dadi napa.
0: Panjenengan menika kok anggenipun ngrasaken kirang srek menapa kados pundi mbok monggo to ngendika supados kula menika inggih wonten ing manah menika lajeng badhe menapa kemawon menika mboten tida-tida Kang Mas.
2: Ngono jinggo sari. Nggonku nanggapi marang pratilaning katresnanmu marang aku ora kok aku ki tida-tida ora ning nggonku menggalihake jejiban saka ing Majapahit. Lah iki sing kala mangsa njalari nggonku ngadepi sliramu kaya mangruti ngono. Ning sak temene aku lahir batin tresna sliramu.
0: Kang Mas Patih mau doro.
2: Piye?
0: Kula iki saged mangertos menawi panjenengan menika nindakaken jejiban ingkang afrat. Namung menawi babagan katresnan mestinipun rak inggih menawi saged caket ngaten menika kewajiban sagetipun.
2: Iya iya niki
0: mbebayani.
2: Aku tansah lenggah ning grati mbebayani. Mula ngono. Jinggo sari.
0: Inggih.
2: Yen sliramu lair terus ing batin tresna marang pun kakang. Sliramu kudu bisa ninggalake taman grati. Sumusula ning gambir sekedhi.
0: Inggih. Menawi sedaya menika dawuh panjenengan Kang Mas wontenipun namung sendika kula ngestakaken dawuh Kang Mas Pati Mautoro
2: gambir sekedhi kawentarku dudoro.
0: Lajeng menawi ngaturi
2: aku kawentarku ning kono ajar pamengger.
0: Dados yen
2: nek ana ing Majapahit Pati Hudoro
0: yen
2: ana ning
0: Gambir sekedhi,
2: ajar pamengger.
0: Inggih, dados mangke yen wonten mriku, kula nyuwun preso badhe pinanggih
2: ajar pamengger.
0: Ya, ajar pamengger.
2: Lan iki rene kabeh iki jejiban iki kudu nganggo rasa.
0: Inggih.
2: Mungkin aku ning ngendi gambir sekedhi.
0: Inggih.
2: Kuwi aku madhep pendhita ya patrapku kaya dene wong tuwa.
0: Inggih.
2: Aja pangling aja kaget ya.
0: Dados sedaya menika nglarasaken aten inggih Kang Mas. Inggih yen pancen mekaten inggih. Namung sak derengipun panjenengan bidal mbok inggih prayogi monggo sak menika ler mlangkung rumiyin bincang-bincang saged panjenengan kondur wonten Majapahit Kang Mas
2: wonten kebemar cuat merene ora iki monggo.
0: Mboten badhe piyambakipun rawuh wonten taman Kang Mas.
2: Ya wis yo.
0: Ayo monggo astanipun.
2: Iya iya iya
0: monggo gandeng monggo.

0: Pati Ronggoyudo.
1: Kulo Rongko Pati Ronggo Prodjo.
0: Rening siramu satoto lungguh. Tumuli aku pengen ngerti. Lan takon marang siramu. Rening siramu ono sak duning pisuanan kadipaten Grati kae luwih caket katimbang aku. Mestine siramu ngerti. Apa sik dingendhakke Ki Patih Maudara lan apa sing didhawuhke dening Kanjeng Dipati Kebumardhoan kuwi perkara.
1: Mboten Raka. Kula saderengipun kula menika atur wangsulan. Kula nggih kepengin ngertos menapa to sebabipun kok Raka Patih Rangga Praja mboten kepareng nyaket menika menapa to sebabipun?
0: Temene pancen atiku wis ora cocok karo priyogung ing Majapahit klebu Ki Patih Maudara. Pancen aku duwe rasa cubriya.
1: Raka. Kula nyuwun dateng Raka Patih Rangga Praja. Wiwit ing wekdal menika raos cubriya menika dipun bucake mawon.
0: Sebab
1: jalaran kula mangertos menapa pangandikanipun Rekyono Patih Maudara kalian Kanjeng Dipati Kebumarcuwet.
0: Apa? Apa sing ngendikake?
1: Ngaten. Sedaya pangandikanipun Rekyono Patih Maudara menika nelakaken pangandikan-pangandikan ran pratela manah ingkang sae. Sepisan kejawi Ki Patih Maudara menika boten badhe menapa boten badhe paring duka kalian menapa ingkang dipun tindakaken utawi lekasipun jeng Dipati Kepumarcuwet ugi pangandikan-pangandikan menika tansah paring weparah perkawis kemajenganing kawontananing Kadipaten Grati. Tuladanipun Rekyono Patih Maudara Pratela. Sesawangan utawi wewangunan ing Kadipaten Grati menika sampun sae. Nanging Rekyono Patih Maudara ngeparengaken upaminipun jeng Dipati Kepumarjuwet menika kepareng nindak akan pembangunan ini Kadipaten Grati sepisan. Kaping kalihipun rehning Grati menika jih saksampunipun dipun lenggahi tining jeng Dipati Kepumarcuwet kalebet enggal kalengganipun dipun keparengaken nindak akan bergadaning para jurit. Lajeng paring beparah menopo kemauan ing sambet kalian panguas dalem Kanjeng Adipati Kebumarcuwet inggih kawicaksanan inggih kawibawan inggih perkawis kalengkan lan sanes-sanesipun dados sekedhik kemauan mboten wonten pangandikan ingkang cengkah utawi mboten sae menika mboten wonten Raka.
0: Dadi Ki Patih Maudara kuwi bakune mbombong marang Kanjeng Dipati Kebumarcuwet. Junjung kawibawane Kanjeng Dipati Kebumarcuwet ngono.
1: Nggih. Remen penggalipun.
0: Yen ngono ngendikane Ki Patih Maudara tok tampa kanthi wantah. Sing tegese ora tok rasake tansing batin.
1: Leripun.
0: Apa kowe rapal to? Marang para Narapraja ing Majapahit. Mestine apal to. Narapraja Majapahit muniku kuwi kabeh padha licik. Tegese piyambake njunjung kawibawane Kanjeng Dipati supaya Kanjeng Dipati lilih penggalihe gampang dirembuki, gampang dirimuk. Mergo Ki Patih Maudara dhewe ering marang kadigdayane Dipati Kebumarcuwet kang nalika semana iso mateni Dipati Raga Jambi ing Lumajang. Nah, kowe kudu mikir kanthi cara kaya ngono kuwi. Pancen Kipatih Maudoro yang kepingin ngerti keringkianin kadipaten grati.
1: Rogo, piye? Pemanggih kados ngaten menika boten jalari kadipaten grati ing semangke tentrem kawontenanipun.
0: Sebab
1: awit panjenenganipun Rekyono Patih Rangga Yudha gadah panduki bilih Rekyono Patih Maudara menika badhe tumindak awon wonten ing grati. Rogo, kula lan panjenengan menika pepatih pangembating praja ingkang tegesipun ngembat negari supados negari menika tentrem saged dipun raosaken dening kawula. Mbok penggalih ingkang kados ngaten menika dipun icalaken kemawon.
0: Kuwi bener. Ning Narapraja uga duwe tanggung jawab nguncarake kawibawane Kanjeng Dipati Kebu Marcuwet.
1: Menawi Kanjeng Dipati Kebu Marcuwet dipun pengestoni saking negari Majapahit menika mboten badhe asor kuncaranipun. Kula gadah panduki badhe tansaya kuncara asmanipun. Copito, kula aturi menggalih.
0: Ning rak men tetep dadi adipati tanduraning ratu.
1: Nah,
0: yen bisa duwe kegayuhan kuwi,
1: aduh
0: saka karepku lho.
1: Raka,
0: ora men dadi adipati tanduraning ratu ning uwal saka panguwasa Majapahit.
1: Pasulayan sampun makaping-kaping.
0: Hmm.
1: Pasulayan menika badhe nuwuhaken dredah. Dredah menika badhe damel boten tentreming kawula. Kamangka kados pundi kemawon, kula lan panjenengan menika setunggaling Narapraja. Mbok sampun to. Wiwit dinten menika monggo kula lan panjenengan nderek kawicaksananipun Kanjeng Dipati Kebu Marcuwet. Senajan wujudipun kados ngaten, ning nyatanipun kawicaksananipun menggaing kula. Menggaing kula Jeng Dipati Kebu Marcuwet iki wicaksana. Waspada dhateng sedaya kemawon kok.
0: Ngono penemumu.
1: Nah, menapa ingkang dipun dawaken Jeng Dipati kula lan panjenengan sendika dawuh. Nah, menawi sak mangke menika Kanjeng Dipati Kebo Marcuwet menika kasunyatan dawuh dhateng kula supados siyaga ing ayuta kula lan panjenengan derek. Namung ing dal menika cetha menawi piyambakipun menika gegoh dhateng sak pangandikanipun Rekyono Patih Maudara.
0: Lah ya perkara kuwi. Nganti Kanjeng Dipati nggugu ngendikane Ki Patih Maudara. Mergo gelembuk manis pangandikan kang kira-kira kuwi bakal ngepenakke. Nah, ning kowe kudu eling. Nek disuroso tenan, Ki Patih Maudara kuwi pantang mbodhoke Kanjeng Dipati Kebu Marcuwet. Dumeh piyambake kuwi dudu turasing adipati. Mengkelbumbian wong alasan dibodoke. Nah, mula awake dhewe aja mung cukup menengae. Ngemutke Kanjeng Adipati supaya gemergah penggalihe. Cara kepiye aja nganti gelem manungkul ning kraton Majapahit.
1: Kula ngemutaken sarujuk kemawon. Namung kosok wangsulipun raka. Pangandika panjenengan ingkang pungkasan bebolehi ngojok-ojoki supados wani dateng Majapahit dipun pambengi kemawon raka.
0: Ora kekarpanku bakal tak teruske.
1: Ngaten.
0: Yo, nek perlu aku bakal suwan Kanjeng Dipati munjuk marang piyambake kang surasane supaya Kanjeng Adipati ojo nganti gelem suwan ing Majapahit.
1: Kula nderek raka. Kula nderek suwan. Nggih. Kula nderek sowan wonten ing sanipun Jeng Dipati supados kula mangertos menapa ingkang badhe panjenengan aturaken.
0: Yo, wis. Kowe manut aku?
1: Nggih.
0: Yo,
1: monggo.
0: Dina ki budal.

0: petangku ku mbok gawa rene.
1: Oh. Nggih. Nggih ki aja sekedam nggih.
0: Wah, wane mengelak wae.
2: Nyon sewu menika monggo. Menika ingkang asrep, menika ingkang ragi. Anget.
0: Dadak dhewe-dhewe wadahe.
2: Lah mangke yen ngersake ingkang ragi anget, ah menika mangke kula wirawiri.
0: Sayap.
2: Inggih.
0: Kula ngerti karmaku to.
2: Ades pundi?
0: Angger gawe wedang mesti kentel. Gulane batu. Mecungo seko cangkir. Dadi gedhi ora wis lentes.
2: Lah wong kula menkan dereke ajar nggih sampun dangu kok. Kula rak nggih sinau. Remenanipun menika dos pundi? Wong rumiyin yang dereng kepeneran nggih Ki Ajar mboten dados kersane kok.
0: Wedang niki jenenge kebun jerum.
2: Kebun jerum.
0: Heeh. Gulane luwih gedhe karo cangkire.
2: Oh. No. Nek di
0: kowe ngopo, Santo, eh? Pengen apa?
3: Kula niku gumun e. Wong sing lenggahan teng riki niku ra nggih mboten namung panjenengan to. Kok bojo kula niku le ngladeni wetang kok ya ming diajar tok kuwi lho.
2: Wah, kowe iki jenenge kewanen kowe iki, Pakne. Kepiye to?
3: Lha awake dhewe iki neng kene iki ra ya dadi cantre, dadi menteri, dereke Ki Ajar iki ra nunggoni nek mbok menawa dijak ngopo to ngopo iki nek leren ngene iki nek wedangan bareng-bareng ra kaya rukun ngono kae lho.
2: Pambegamu lek kaya apa? Jur aku ki ngladeni Ki Ajar. Nyaosi unjukan ki rak wis dadi kewajibanku ana kene. Nek kaya sampean bareng ki njikuk dhewe nang mburi kono kok dadi nek diladeni ki nek nang omah kok le njur
3: dadi aku ya ora kepareng nang
2: kene. Ora.
3: Oh nggih pareng nyuwun pamit.
2: Weh.
0: Lah ning ndi kowe?
2: Nyuwun pamit nang ndi to bapakmu ki?
3: Ah ora jare ra ento.
2: Le njikuk wedangku ki njikuk dhewe ngono lho. Kok kaya apa wae?
0: Boleh ngadi-adi njaluk diladeni barang.
2: Sok ngaten menika lho.
0: Nanti kaya apa? Bagus nek bagus wong ya ora kok.
3: Kowe ajeng mboten nika wong ya jenenge wong niku keluarga iki.
0: Lah iya.
2: Kapok muka.
3: Ning keluarga niku ra nggih men supaya diconto kalih cantrik menteri liyane niku nek kula kalih nyaine niki rukun rak do ditiru ngoten karep kula ngoten
2: niku. Ayo kowe iki ora usah diketok-ketokke, kowe iki rak wis do ngerti to cantrik mentrek kene iki nek kowe kuwi bojoku kok meng ladeni wae diweruh-weruhke wong kono.
0: Utawa meneh wong wadon kuwi ora meng kudu ngladeni. Sijane wong bebrayan ki mbat sinambatan. Ngono? Mati. Rekasamu ya ngrekasane bojomu.
2: Niku wau napa niku wau Ki Ajar.
0: Wah. Piye?
2: Ngendikane niku wau sambatan-sambatan pripun?
3: Sambatan nggih napa ngoten lho.
0: Wong bojowan kuwi mbat sinambatan.
3: Oh, mat sinambatan nggih.
2: Kok malah mat sinambatan?
0: Ora mat-matan.
2: Aku kan ngematke.
0: Wong jenenge bojowan kuwi ora kok mat-matan.
3: Nggih.
0: Le mat-matan ki mung kala mangsa. Lho.
3: Nun sewu. Aku lho menika malah sampun nglampahi. Ha panjenenganmu dereng nglampahi kok saged ngendika ngaten.
0: Lho, mergo ngerti. Senajan rung lakoni ning aku ki ajar. Ajar kuwi ngerti samubarang sebab kabeh do disinau. Senajan orang nglakoni.
3: Dadi nggon waosan-waosan iku onten nggih.
0: Oh kok ning nggon untungan
3: piye? Hukume tiyang bebojoan. Aku jenengan kok ngertos niku lho wong dereng lampahe kok ngerti niku lho.
2: Ana unen-unen muni ngerti sak durunge winarah ngono kae sajak. Nggih Ki Ajar nggih. Ngoten niku mboten?
0: Ha iya.
2: Oh nggih.
0: Ngono. Le modho temandang wis durung rampung to?
2: Temandang napa?
0: Lho gawe amu ki apa?
2: Oh sing
0: dinten niku. padepokan gambir sekedhi.
2: Sampun.
0: Wis diresiki, wis do disapu.
2: Gandok kilen, gandok wetan wingking sedaya pun resik. Terus paun niku lek nyapu ngarepan lataran padepokan to Ki Hajar. Niku pun rampung kula ken baleni bapakne. Ben resik banget niku. Wonten godhong siji tiba mon kula ken jikuk malih.
0: Bener.
2: Resik niku.
0: Bener.
3: Okay. Saking sregepe. Kalian nun sewu niki kula saking omah niku mbeta beras setengah goni namung sekedhik. Beras ketan iki sukake pundi nggih? Kalian niki sik dingge kliwet niki beras sing nika jenengan maringi winihipun menika menika sampun dados beras. Minta nggih namung sak budak.
2: Kamu kaya ngono kok dadak diatur kalah ngisini-sini. Mbok mau ki diparake dijujuke mburi ngono lho. Kaya ngono kok dadak diopo
3: pangatang rene lho. Ya pirsa kok ya. Iki ki ben dipirsani Ki Hajar beras kok ngene iki apik pora glo.
2: Ade ra
3: yo rasane sayem glo sing kula won rasonto.
2: Nyun ngapunten sanget Ki Hajar niki. Jan bapakne niku ngoten niku. Grusah-grusuh trunyak-trunyuk rung karuan dong wis sok ngoten niku.
0: Ya tak tampa ya nedo nrimo aku.
3: Nggih, ha.
0: Kowe iki melu aku nyantrik ning Gambir Sekedhi kene.
3: Nggih.
0: Wulu wetumu senajan ming semono. Nggih. Tok pisungsungke aku.
3: Nggih.
0: Menika aku nedo nrimo. Ya, tak tampa.
3: Nggih, matur nuwun. Niki kangge raos tresna kula kalih Ki Hajar, nggih, buktekaken menawi kula menika sampun ngestakaken dawuhe Ki Hajar. Menika hasilipun kados ngaten
0: menika. Ya. So meneh le kula mentah ki sing
2: aku kira kan isin wong semono.
0: Apik meneh supaya pemetune luwih apik.
3: Nggih.
0: Sebab nek ling garap apik, pemetune ya apik.
3: Oh, nggih.
0: Dong.
3: Nggih.
0: Ki kowe tak kon resiki ki rak mergo arep ono tamu.
2: Tamune saking pundi to Ki Hajar?
0: Lah, tamune kuwi saka ngendi ayo?
2: Lho lah kula menika
0: nyuwun kono kowe arep ngerti.
2: Kono pundi?
0: Dalan kae.
2: Panjenengan kok yen ngendi kok mesti ngaten lho.
0: Ayo sapa sing ngerti kok. Niti ono prenjak ganter-ganter ki rak mesti ono tamu.
2: Nggih, nek nggen prenjak niku nggih kula nggih
3: kali bapak niteni kahanan.
2: Biasane dereng preso Ki Hajar sinten tamune niku.
0: Nek nite oce prenjak ki ono tamu agung.
2: Prenjak
3: tamu sae nggih ki.
0: Soale beda unine. Daya sapa to iki prenjak iki lemuni beda.
2: Contone
3: niku.
2: Contone.
0: Ah, contone ngono. Nek sing Dayo to tamu ki tamu agung priagung luhur. Okay. Lemuni yo ngono kae.
2: Ngono kae. Ngono kae
0: Pakmu. Tamune kuwi mung wong lumrah. Ale muni yo ngono kuwi.
2: Dados nek sing agung ki
3: mboten patek
2: ngono ngoten iki. Nek sing lumrah
0: ngono kuwi. Iya.
2: Nggih. Pun sedaya pun mboten nguci wani ki aja.
0: Nggih.
2: Nika malah krasa nek pun kula gelari kabeh.
0: Kana-kana terus. Ayo kula digelar.
2: Kula tak lajeni.
0: Ya.
2: Sing wingking nggih, ayo Pak.
0: Ya. Lulun.
4: Kakang,
0: kiai mojo pae to.
4: Kakang pamengger.
0: Aku sing tadi mau doro lah. Kene. Ah, lara tenan wis lidok. Ujare mbok gaplok wis. Ya. Kok suwe ra ketemu do slamet to, Di?
4: Wah. Pengestune Kakang Pamengger slamet.
0: Wah,
4: sungkemku katur Kakang Pamengger.
0: Wah. Yo tiba padha-padha ya.
4: Iya. Aja kurang ing pamengku mbok menawa sawetara aku ra sowan tilik oning Gambir Sekedhi yo Kakang Prisa dhewe yen jejibaning Majapahit iku ora enteng.
0: Yo aku ngerti kok, Dik. Sliramu dadi wrangka dalem. Kewajibane ora enteng.
4: Iya.
0: Abot. Wrangka dalem ki pinaka badaling ratu.
4: Iya bener.
0: Mubahmu sing jagat mojo pahit kuwi kejaba ratu rongko dalem sing nandangi sing nindake.
4: Iya.
0: Aku ya nglenggono kok di. Ora apa-apa waton do kesarasan wae ora apa-apa.
4: Iya iya. Iya Kakang Pamengker.
0: Kok tindak ngendi ya ki?
4: Lah yo ngulandara nindake dawuh melan dalem. Kejaba liti wong-wong kon ing kukubaning Majapahit. Iki saka ing Kadipaten Grati. Jur, arep bali kampir ning Gambir Sekedhi iki.
0: Oh, wah ya syukur nek isih eling Gambir Sekedhi.
4: Aku mung kepengin nanjake Kakang Pamengker sakwise ketemu padha dene slamet Kang Slira ya. Seger kewarasan pengestune Kakang aku ya. Ora ana rubeda apa-apa. Di arep nyuwun pirsa. Ning aja dadi penggali lho ya.
0: Apa eh?
4: Nyuwun pirsa apa? Tekan saiki iki Kang Slira iki isih ijen ngono apa?
0: Oleh takon kok le nyerweteh.
4: Iki tenan Kakang. Aku nyuwun pirsa tenan. Betah-betahe kuwi lho.
0: Ya mergo ketruwu aku ki gegulang ilmu kawruh. Laku ning urip kautaman.
4: Iya iya iya.
0: Aku ngiwake. Ngiwake mikir lo sandingan karo wanita. Nganti tuaku seprene ki durung tahu aku ki kok ngucap ngerasani wong wadon ki. Wes ora ana ning pikiranku ki ora ana, ora musik.
4: Dadi krentek kagungan garwa ngono ya.
0: Wes blas.
4: Kakang Pamungkas.
0: Apa meneh kok saiki to, Di? Wes tuwa. Wes perot. Bagus ora biyen. Saiki aku wes tuwa.
4: Ha ya nek biyen kuwi bisa uga lho. Mergo isih sentosa awake. Pasuryani seh bagus ning reneng kepingin gegulang nyinau lepas sangkan paraning dumati cara tembunge dadi ora kober menggali wanita
0: ning
4: reneng ki wis kecakep Kang Slira kuwi wis dadi acar sing kawentar mbok menawa nyelakke meresani mentrik-mentrik sing ayu-ayu ngono ki apa ya ora tukul greget sing wis dadi kodrat kodrating wong urip. Kuwi rak ya pria karo wanita kuwi padha jejodhoan nangkarake sejarahing besuke.
0: Wong aku ki wis tuwa kok. Wis gaplok.
4: Jur nek tuwa ki kepriye?
0: Wis ora ngucap perasaan ing rumangsa nek aku ki sudah di wong ringkeh. Ngono? Wis ora kaya wong lanang liyane. Sing nalika senom. Wis krepo aku.
4: Lah wong tuwa utawa enom ki wong jejodhoan ki waton wis padha tresnane kuwi wis ora ana perkara Kakang Pamengker. Ya jane
0: ngono ya. Ning nek saiki aku upama gagas kepengin duwe bojo ki sapa sing sudi karo aku? Wong wis tuwa kaya ngene ah. Ora wis
4: Kakang Pamengker. Kakang Pamengker. Aja tok anggap yen aku ngajak geguyon ngene iki njur ming waton bisa matur karo Kakang. Aku matur kaya ngene iki ana karep sing supaya Kakang iki ya netepi pepanggiling urip senajan pendhita ya netepi pepanggiling urip aja malah ninggal. Sesuk nek Kakang kuwi kapundhut dening Bathara, sapa sing bakal nyambung sejarah sejarahe Kakang Pamengker?
0: Iya ya.
4: Arek ngono.
0: Maling yo sapa sing gelem karo aku?
4: Ana. Weh, kepri.
0: Ora guyon ah.
4: Weh, tenan. Ki ora sembrono aku matur iki apa ya karo Kakang Pamengker arep sembrono.
0: Nek sing gelem karo aku
4: iso. Kersa, kersa ora. Ayu wis engko bocah wadon sing bakal ngeladeni Kakang kuwi ayu iki aku ki merenggake ngono lho. Ayu tenan,
0: tenan po.
4: Tenan kepriye to eh? Sagose apa ora ngono lho.
0: Ora ning ayu tenan ora.
4: Ayu. Wis to, ayu tenan iki.
0: Engko tiwas aku mlo onek bocah ra motok.
4: Ayu. Ayu bocah. Waton Kakang kersa, eh?
0: Cah ngendi ku?
4: Ya, mengko nek Kakang
0: kok gak cah kidul kono.
4: Kidul kono ngendi? Mengko munduta prisa dhewe. Ning nek jenenge
0: jop
4: tak cah si prisa. Kuwi jenenge bocah wadon mau Jingga Sari.
0: Wah, jenenge kok le apik.
4: Wah, urung weruh. Durung prisa bocahe luwih apik bocahe timbang jeneng.
0: Jenenge wis Jingga Sari.
4: Iya,
0: kok gak ning cahe lumayan to.
4: Wah. Wis to. Kuwi tenan kok ngantek kepriye to ya?
0: Iya, iya, iya. Ya. Nek pancen bocah iki gelem tenan, ning ya kuwi lho aku wis tuwa.
4: Wis to aku sing nanggung. Oh, bocah kuwi anu kok. Bocah kuwi jenenge iki Setya. Oh. Senajan karo Kyai Sepuh nek wis dadi garwane kuwi mesti bakal diladeni tenan.
0: Kok aku minggu dolanan. Engko tewas aku seneng, seneng tenan. Jare aku mesti nggo gelar lah ya. Wah, aku sing mumet engko. Wah. Wah, legan golek momongan
4: iki. Lah wong iki aku sing goleke kok dadi kepriye to? Engko tempuhna aku nek ngantek ora setya karo Kakang
0: Pamengger. Nek bocah iki setya tuhu tenan.
4: Ya, ya, ya, ya. Nah, ning ngono. Sebab nalika aku ketemu bocah kuwi sing jeneng Jingga Sari kuwi. Ya, umur-umurane ya
0: pira kan aku aceh akeh.
4: Ayo.
0: Sak anakku apa sak putuku ngono.
4: Ya sak Kang Putra upama Kakang wah. Pamengger kuwi.
0: Wah, jane aku
4: iki iso dadi awet nom Kakang Pamengger. Nek ora malah nyengkak.
0: Wah, mau medan-medane kowe iki wah.
4: Kuwi bocah kuwi tepung karo aku wis kaya sedulur dhewe karo aku. Iki ya durung omah-omah. Sebab dhewek iki senajan ayu, akeh sing padha kedanan. Ning durung ana sing dadi panujune atine. Arepa duwe bojo tuwa waton kira-kira si Jingga Sari kuwi bisa tentrem atine. Bisa diayomi, kuwi bakal diladeni.
0: Tenan.
4: Tenan kepriye temenan
0: ya niki aku manut kowe lho sing tak gugu omongmu nek ana apa-apa kowe sing tak tempuhke
4: iya ngono ada piantune kados napa anu Ki Patih
0: Widoro kowe muni piye
4: kowe kembaraku aku
0: muni ngono kowe
4: menika kados menika kados Ki Patih kula purun yes. Nek kowe purun kowe njujuka ning pertapan Gambir Sekethi, kowe nyuwuna prisa sing asmane Ajar Pamengger, kowe pasrahe Jiwaraga.
0: Kowe muni ngono kuwi.
4: Aku ora wis ngerti kawicaksanane Kakang.
0: Ha iya iya.
4: Ya to? Heeh. Yen aku matur apa anane Kang Slira mesti bisa nampa.
0: Heeh, aku tanggap karepmu kok.
4: Ya, ya,
0: ngerti
4: ya.
0: Aku wis ya ya,
4: ya.
0: Tenan lho ya.
4: Aku tak terus bali ning Majapahit netepi kewajiban. Mungkin nek Jingga Sari mrene mongso borong eh.
0: Oh arep mrene to?
4: Lho kepriye to eh? Wah,
0: ya tak roro sik-sik, tak roro sik-sik.
4: Ya ya ya. Jenggote dicukur.
0: Ya ya.
4: Wis ya
0: ngunjung-unjung sik
4: lah. Ya ya ya.

0: kemawon mboten badhe kula celaken. Kesanipun tiang naminipun kangen kok ngruket ngaten kemawon tipun penggak.
1: Lah wong aku iki rung anu eh. Sapa jelemu? Sapa?
0: Lah katus pundi to kok? Larak tenan to panjenengan ajeng pangling to. Wong karo garwane kok pangling. Sinten malih menawi mboten jinggo sari to Kang Mas?
1: Larak jinggo sari tenan to, eh.
0: Panjenengan menika lho wong kula menika wontenipun namung derek. Kersanipun Kang Mas Patih Maudara, kula dipun dawuhi sumusul wonten ing pertapan gambir sekedhi lah menika.
1: Ya omong ya omong ni tangane kok aja mumpang pupu to.
0: Njeh, kajengipun menapa to rak mboten menapa-menapa to?
1: Wah, ya ora apa-apa nek ya suwe-suwe ra ya.
0: Kang Mas Patih menika lho.
1: Iki ngopo?
0: Wah, wonten gambir sekedhi menika. Sinasa wonten pertapan nggih. Wewangunanipun sae sanget nggih Kang Mas.
1: Ora kowe mau kok nyebut aku Kang Mas. Wo.
0: Lho lain nggih.
1: Iya ya.
0: Panjenengan menika menawi kula ngaturi panjenengan Kang Mas Patih Maudara nggih sampun dados pakulinan kula nuwun sewu menawi badhe nggih dawuhipun rumiyin menawi wonten pertapan kula kedah ngaturi ki acara pamengger ngaten nggih nek mboten menapa-menapa
1: jenengku kulo... pamengger pancen nek kowe ngaturi pakulinane
0: Kang Mas Maudara kok
1: Maudara wela tremelane
0: Enje, nuwun sewu lah. Wonipun kulinanipun ngaten rak enje mangke kala mangsa enje kula Kang Mas Pamengger ngaten mboten menapa.
1: Ya ora apa-apa. Kuwi sing weling utawa sing akon kuwi nek nyebut aku mau doro kuwi ra ya.
0: Panjenengan menika kok janah to nalika wonten taman gratis enje dawuhipun ngaten kok.
1: Oh, kuwi kok gratis. Oh iya ya.
0: Aduh, panjenengan menika enje dereng sepuh sanget lho Kang Mas.
1: Aku
0: kok bentenipun menawi wonten gambir sekedhi kok lajeng ngaten to?
1: Karang aku ki nek ning gambir sekedhi ki jejering pendhita.
0: Ingkang
1: ajar
0: saben dintenipun ingkang tiap dipun adepi para siswa mentri ngaten. Dados inggih wonten bentenipun nalika wonten grati menika wontenipun namung kula nggih. Tentu kemawon menawi wonten grati mriki kathah bentenipun nggih Kang Mas, namung menawi raos ing manah kula kok mboten wonten bentenipun.
1: Kok saya suwe kok saya gembrubuk rasane awak.
0: Kang Mas,
1: ilining getih saya banter.
0: Kok sareng kula wonten pangkon panjenengan?
1: Nuwun
0: sewu. Kok ketinggal
1: marai
0: saya
1: bareng
0: saya bentar selira dalem niko
1: kok jor kruget kruget jantungku eh
0: aduh
1: jantungku le obah ki kok saya banter
0: nuwun sewu inje bebile sawetawis inje pamit panjenengan rumiyin badhe kundur wonten ing Majapahit langkung rumiyin lajeng samangke lenggah wonten ing gambir sekedhi inje sampun sawetawis mboten pinanggih mestinipun penggalih panjenengan menika kados pundi ngadepi kula.

0: rondong kulo jalajeng kencengipun kados ngaten.
1: Ayo, mau niki kendune sesuai kok kenceng leku.
2: Gruket kowe iku.
1: Ayo kangen to.
0: Upami mboten dipun wali ngaten. Remen. Remen manah kula mboten menapa-menapa ngaten menika, Kang Mas.
1: Ora diwali piye ya.
0: Enjing sampun kersanipun ngaten lho.

0: Adik Babagan Niti Kabejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjing para sutresna budaya, rahayu rahayu rahayu, tansah sehat dan semangat nggih. Enjing menika siaran batik kados adat saben ing dinten Kamis enjing tabuh gangsal. Siaran batik menika lantaran program 4 Radio Republik Indonesia Ngayogyakarta Hadiningrat. Wondene ingkang badhe ngisi siaran batik enjing menika nggih menika saking pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang tergabung wonten ing Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Enjing menika ingkang badhe ngaturaken siaran batik nggih menika saking pengayat kepercayaan Sabto Dharma. Lan badhe pun andharaken dening kula piyambak Bambang Purnomo kanthi irah-irahan rumangsa. Tembung rumangsa menika sejatosipun menawi kita teliti saestu menika saking tembung rasa, lingganipun rasa. Lajeng pun seseli Dados lingganipun pun seseli dados pun waos rumasa. Rumasa lajeng sekecanipun rumangsa utawi rumaos. Nah, tembung rumangsa menika tegesipun sampun benten kalian rasa. Amargi sampun ketambahan seselan Lah, seselan menika nggadahi teges mbangetaken tembung kala wau, nggih menika tembung raos, tembung rasa. Lan dadosaken pangertosanipun dados benten. Amargi sampun ketambahan seselan menika menika awet saking olah pikiring menungso. Olah pikiring menungso ingkang lajeng menika tembung rumaos, rumangsa lan rumasa menika saras tembung asli. Aslinipun tetep tembung raos. Tembung raos menika tembung ingkang asli lan tembung ingkang jujur. Nah, seselan umum menika minangka pikiring menungso, penggali yang menungso. Nah, penggali yang menungso menika utawi panging rasa menika minangka ranting utawi cabanging rasa. Menawi rasa ingkang sejati menika rasa asli menika pun gambaraken menika gambaranipun taneman ingkang inggil, ingkang kayunipun ageng utawi wonten kayunipun menika nginggil. Lah, pangipun menika utawi ranting menika pikiran. Nah, pikiran menika menika saking manungsa piyambak nggih menika amargi manungsa tasih nggadahi nafsu. Nafsu ning manungsa menika wonten sekawan. Nggih menika nafsu cemeng utawi ireng, nafsu abrit utawi abang, nafsu kuning utawi jene, lan nafsu putih utawi pethak. Lah sedaya nafsu menika saged mempengaruhi pikiranipun manungsa. Lah pikiran kala wau dilalah wonten ing pembahasan menika menika seselan menika dados rasa, dados rumasa, dados rumangsa. Dados menika. Para sedaya budaya ingkang kula hormati. Gayut kalian niti kabesikan, pangertosan tembung rumangsa menika tansah pun lampahi sedaya manungsa. Lan gadai sifat awon lan sifat sae. Watak awon utawi negatif, watak sae utawi positif. Rumangsa menika saged wonten tegesipun nggih menika pun tambahi tembung kahanan. Tembung kahanan, kahananipun menungsa. Lah kahananipun menungsa menika wonten kalih, kahanan lahir lan kahanan batin, nggih. Nah, ingkang badhe kula aturaken nggih menika kahanan batin, nggih menika kahanan batin ingkang positif menika pinter, bisa jire kuat, sehat, tapi ini ingkang kahanan ingkang positif. Nah, yang mriki kegayutan kalian ini tiga pecian, ini kok tembung-tembung kahanan kalau wau kadosta rumangsa bisa. Nah, ini kok rumangsa bisa menika tembung ingkang sampun pun tambahi olah pikir, lajeng dadosaken tembung ingkang isinipun menika tinggi hati. Ya, tinggi hati. Menawi tinggi hati menika nggak ada sifat ingkang negatif, arogan lan egosentris. Tiyang ingkang nggak ada sifat menika ingkang rumaos dirinipun paling pinter, paling bener, lan paling mampu tinimbang tiyang sanesipun. Nanging sejatosipun kemampuanipun dereng kantenan. Lajeng ciri-ciri ini pun menawi bisa rumangsa bisa menika, menika dadosaken tiyang menika sombong, mboten kersa nampi kritik utawi tansah ngremehaken dumateng tiyang sanes. Lah dampakipun menika njalari asring padudon lanang saged ngerusak paseduluran. Contonipun, kados contonipun rumangsa bisa kala wau nggih menika rumangsa pinter, rumangsa sugih, rumangsa kuat, rumangsa kendel. Rumangsa sehat menika kawontenanipun kedahipun sehat. Nanging ukuran sehat menika manungsa menika kedah kalian tiang sanes sampun gadai ukuran sehat piyambak-piyambak. Lah ketingalipun sehat, nanging ternyata piyambakipun mboten sehat. Nah menika amargi kesombongan kala wau. Rumangsa pinter, nah menika ugi saged nutupi kelemahanipun dhiripun piyambak supados pun anggap pinter. Ngoten. Rumangsa bener, nah menika nggih raos ingkang mboten purun nyuwun pangapunten lan biasanipun bener menurut dhiripun piyambak. Rumangsa sugih, nah menika lajeng mubra-mubru utawi boros pranyata namung saged merasakan ing keluarga. Nah, tulodo-tulodo kalau wau minangka tulodo ingkang mboten sae awet kathah ngumbar nafsu ingkang tundhonipun saged damel kapitunanipun piyambak utawi awonipun piyambak. Pramila taluk tulodo kalau wau saged-saged lan prayogi pun singkiri. Lajeng ingkang sae nggih menika bisa rumangsa. Bisa rumangsa menika tembung ingkang sifatipun andhap asor. Tembung andhap asor menika sifatipun positif. Asor menika rendah hati. Lan kebak empati. Tiang ingkang saged rumangsa menika tansah tanggap lan peka dumateng kahanan batinipun tiang sanes. Lan tansah sadar dumateng kekirangan lan keluwihanipun dirinipun piyambak. Salajengipun wonten ugi ingkang sami tegesipun nggih menika rumangsa bodho utawa dublo, rumangsa salah nggih. Lajeng sanesipun. Lajeng yang mriki pinter rumangsa. Dados mulai kala wau rumangsa pinter, menika pun walik pinter rumangsa menika tansah tanggap ing berbagai kahanan lan situasi, tansah sadar dumateng kekiranganipun piyambak. Rumangsa cubluk menika ngrasaken bilih dirinipun menawi pun ngadawi tengah tiang sanes menika kirang seserapanipun. Sedaya tumindak tansah pun gelar pun gulung, satemah sedaya rampah tansah ngatos-atos lan sami kalian pinter rumangsa. Nggih, rumangsa cubluk niku sami kalian pinter rumangsa. Sugih rumangsa menika nggih sami. Sugih rumangsa menika tansah andhap asor. Rumangsa ringkih menika nggih sami. Tansah ngatos-atos awet tansah mulat sarira bilih piyambakipun ing ngarsaning Gusti tansah mboten gadah napa-napa. Rumangsa salah menika gelem jaluk ngapura. rumangsa cendhek menika ora kakehan petingkah. Rumangsa dadi wong cilik tansah ngati-ati lan perlu nggayuh ingkang di luar kemampuanipun. Lajeng ciri-ciri rumangsa ingkang nggadahi perilaku andhap asor menika saged tiyang menika nggadahi tepa slira, tenggang rasa, gelem ngalah awet kepengen rukun lan kersa nyuwun pangapunten menawi salah. Menika tiyang ingkang jenenipun ingkang nggadahi rumangsa ingkang andhap asor. Lajeng ing mriki bisa bilih bisa rumangsa menika lan sanesipun kala wau nuwuhaken gesang ingkang rukun adem ayem lan tansah pikantuk pangkep pikurmatan saking tiyang sanes. Fansi badhe tumindak kesaenan menika sedayanipun mawi pituwas ingkang awrat kanthi ngorbanaken dhirinipun piyambak. Para sedaya budaya ingkang minulya. Lajeng kados pundi supados menungsa menika tansah nggadahi raos ngrumangsani kados andhap asor, tepa slira, wani ngalah, sugih pangapura lan purun nyuwun pangapura, lembah manah tansah hormat dumateng sesami ning agesang kali ngginakaken tembung rumangsa menika. Ingkang sepisan, bilih menungsa menika supados saged ngrumaosi dirinipun menika kedah eling lan waspada. Eling menika kangetan dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas, ingkang damel gesang. Lan waspada menika waspadaning tumindak. Supados ing mriki anggenipun tumindak menika tansah resik kanthi keweningan, lajeng pun landasi kanthi manembah ing Gusti. Nah menika dados eling lan waspada menika mboten pisah kalian mandah manembah dhateng Gusti. Lah manembah dhateng Gusti menika sak saged-saged nggih menika nyerap sifatipun Gusti. Bilih Gusti menika Maha Agung, Maha Welas, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng. Maha Agung menika ategesipun nggadahi sifat ngormati tiyang sanes. Purun nyuwun pangapunten, sabar. Gelem nampa, gelem nrimo. Menika sifat keagungan Gusti. Nah, anggenipun sedaya manungsa menawi pas ngadep dateng Gusti tegesipun manembah menika saged nyesep tuladane Gusti kanthi cara nyesep getaranipun Gusti kang Maha Kuwas. Nah, lajeng boten kesepian ugi supados anggenipun gesang menika tansah rumaosi menika tansah mulat sarira hanya krawani. Dados tembung eling lan waspada lan tansah mulat sarira anyukrawani menika sejatosipun setunggal tembung ingkang kedah pun lampahi sedaya manungsa supados anggenipun gesang menika saged ngremenaken. Contohipun menika menawi saged mulat sarira menika rumangsa bilih sok ngrumangsani nek salah luput, bilih piyambakipun ngringke nggih cubluk ora bisa urip dhewe. Lah menika mulat sarira tesih kathah sanget kados pundi mulat sarira menika anyukrawani wani ngakoni salahe dhewe. Lah niku ora njuk salahe wong liya digolek-goleki. Nah menika lajeng saged kon katambahan malih tansah paring pitulungan dhumateng sinten kemawon kanthi mboten nggadahi pamrih. Pamrih menika mesti wonten, pamrih kangge nulungi menika, nanging mboten nggadahi raos milik. Lajeng sanesipun supados kita saged nglampahi rumangsa menika nggih mboten beda-bedaken dumateng sesamining agesang. Tansah njaga hawa nafsu nggih. Nafsu abang ireng kuning putih nggih sampun kalah kalian sikapipun satu lan tetuwuhan. Amargi ing mriki satu menika ugi nggadahi nafsu lan tetuwuhan menika nggadahi nafsu nanging mboten nggadahi pikiran sehingga mboten saged emosi rak ngoten. Nah sedaya kalau wau mboten saged pun lampahi kanthi instan. Dados badhe nglampahi saged ngrumaosi menika mboten instan. Menika kedah sinau. Lan sinau pun menika mboten namung langsung kaping setunggal kaping kalih saben dinten. Dados menika saged minangka napa nggih budayanipun tiyang ingkang badhe ngraosaken gesang ingkang sekeca menika. Kali sabar lan narima wonten nampi sedaya kahanan ing panggesangan. Para sedherek budaya ingkang minulya, kesimpulanipun menika anggenipun gesang ing alam donya kedah sinau lan ngendhaleni rasa rumangsa ingkang pun landasi nafsu-nafsu ingkang mboten prayogi. Kados nafsu cemeng, abrit, jene lan pethak menika. Lan saged ngrumaosi bilih sesawining gesang menika tansah kita memayu-hayuning sesama, memayu-hayuning diri pribadi lan memayu-hayuning bawana. Sedaya menika mipanci ajaranipun pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesaat malih menawi wonten dicireng basa ing mriki kula boten namung nuwun gunging samudra pangsami lan sugeng enjing rahayu rahayu rahayu.